0: Har du et lykketall?
1: Jeg har vunnet 2000 kroner!
0: 99 konvolutter. Alle har en premie. Men bare en inneholder 10.000 kroner. Hver ukedag 7:15 spiller vi om 10.000 kroner. Send en sms med kodeord LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
1: Du tuller med meg. Å, nå ble jeg så sykt glad. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen 7:15 på Radiometro.

0: Har du et lykketall?
1: Jeg har vunnet 10 000 kroner!
0: 99 konvolutter. Alle har en premie. Men bare en inneholder 10 000 kroner. Hver ukedag 7:45 spiller vi om 10 000 kroner. Send en sms med kodeord LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen 7:45 på Radiometro.

0: Jeg tror jeg burde dra til tannlegen snart.
1: Ja, samme her. Jeg kan ikke huske sist jeg var der egentlig.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radio Metro. Presentert av Odontia-tannlegene.

0: Michael Bublé som reiser hjem. Om du kommer deg hjem I dag, eller om du kommer deg noen steder helt tatt, hvis du vant til å ta toget, skal vi se litt nærmere på. Vi skal se litt på både lokførerstreiken og trafikkbildet, ellers etter Maggie Reilly om et par minutter.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
3: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja, kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Ekornes Beds, sammen med dinlyd.no, stolt av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på en Svane Heaven Duo overmadrass fra Ekornes Beds I valgfri størrelse, slik at du kan sove himmelsk samtidig som du støtter en viktig sak. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
7: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
8: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
7: Får masse komplimenter for den.
8: Jeg ikke for toeren.
7: Ja, men jeg får det.
8: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
7: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
9: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra ICE kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ICE.net.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Jeg tror jeg burde dra til tannlegen snart.
1: Ja, samme her. Jeg kan ikke huske sist jeg var der egentlig.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radiometro. Presentert av Odontia-tannlegene.

0: Lykketallet.
1: Kanskje finner vi lykken I Oslo I dag. Vi skal prøve oss Hege. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Du var med 10 000 kroner på en fredag da?
2: Jo, det hadde jo gjort dagen veldig bra. Jeg pleier aldri å vinne noe, så jeg tenkte, nå kan det jo være at det skjer.
1: Ja, sjansen har aldri vært større I lykketallet, med tanke på antall konflikter som igjen, for så få har vi aldri hatt når vi har hatt dette her.
2: Oi, ja, men det høres jo loven ut.
1: Hvilket tall skal vi gå for da?
2: Jeg tenkte på 83.
1: 83 var din tanke. Mm. Da skal jeg bla I bunken. Og der den. Er du klar for opprivinga?
2: Ja.
1: Da hører jeg det nå, ja.
2: Fint.
1: Så får vi se her nå, da. Var det ingen penger, altså?
2: Åh, nei, det var synd.
1: Da skipper vi av gårde et flakstad I trøstefremme, Hege.
2: Åh, tusen takk.
1: Og selv takk for at du var med, og god helg, da.
2: Tusen takk, Lisa.
1: Ny sjanse igjen på mandag. Du melder deg på med kodeordet lykke, og sender det på sms til 2030.

0: Og 3T og Anything på Radio Metro. Riktig god morgen. Snart Robin Beck og Alanis Morissette stikker innom med Hand in my pocket om ikke stalt for lenge. Først nå venter jeg Tommy Kitten og The Tide is High.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

Det var de godeste Rembrandts, det. Men så går turen til Derek Ryan og melodien Home from the Sea. Vil sende en hilsen til mormor Marit og gratulerer så mye med dagen i morgen. Stor varm klem fra alle som så glad i deg. Og da det altså Derek Ryan som overbringer musikalsk hilsen.

Han synger veldig fint, den godeste Ryan Derrick, og det mange som ønsker denne karen, og det skjønner jeg veldig godt. Der mye fint når det Rod Stewart også, og den gangen melodien First Cut is the Deepest som jeg ønsker. Og da står der hilser og gratulerer en hel haug til verdens beste turid, klem fra kaffedrikkeren, og Rod Stewart kommer som en hilsen.

0: Du lytter nå til Ønskebrunnen på Radio L.
1: Og det gjør du, og vi har en rebusstudie som vi skal la gå en cirka 10 minutters tid til, men du skal få høre den for siste gang. Og denne gangen gjorde vi det enkelt, vi ville bare frem til en by som kan ligge hvor som helst, men jeg hjalp litt og sa at du må ikke reise kjempelangt for å finne den. Og da var stikkordet ubrutt,

0: Dette er Lokalnytt, Radio Els nyhetsmagasin.
1: Noe så kjedelig som en torsdag. Nei, det går ikke an. Ikke noe på TV. Skal han gå ut, så koster det. Det koster i hvert fall med det hvite ut av øynene. Og dessuten så har jeg ikke noe lyst til å gå ut. Jeg har heller lyst til å sitte her i stua og slappe av. Men du verden, hvor kjedelig det er. Åh, det er så kjedelig. Kanskje det står noe her i avisa? Skal vi se. Oversikt Radio L. Magasinet har vi sett. Radio Bingo.
2: Radio Bingo? Nei, jeg glemte Radio Bingo.

0: du et lykketall?
1: Jeg har vunnet 2000 kroner!
0: 99 konvolutter. Alle har en premie. Men bare en inneholder 10.000 kroner. Hver ukedag kvart på åtte spiller vi om 10.000 kroner. Send en sms med kodord LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
1: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen kvart på åtte på Radio Metro.

0: Radio L i Lillesand, 107,4, 106,3 megahertz på FM-båndet.
1: Det var der den lille skolestua var, med storskole og småskole, andre hver dag. Og 7 år det lille grunnlaget skal, der den nye veien går i dag.

0: veldig deilig.
1: Ja. Men jeg tror du skulle si veldig detaljert.
0: Ja, ja, det jo. Men jo, men dette her jo veldig digg å høre på.
2: Mm. Det veldig sånn myk klang. Mm.
1: Som å ligge i en skinnsofa.
2: Ja, ikke sant? Ja, det, ja, meget detaljert, som du tror det meget artrik.
1: Meget artrik, just det.
2: Så dere får dere veggkanten.
1: Jeg tenkte ikke så mye over
0: det. Jeg tenkte ikke mye over det, men når du sier det ettertid, så ja. Kunne godt ligget henslengt borti krysset.
1: Bløne.
0: Borti...
1: Etter en kollisjon.
0: Ja.
2: Uff da.
0: Nei, nei.
1: Neida, det skal handle om jazz og ikke om å dø i trafikken, i hvert fall. Og siden ja, være... to tredjedeler av oss er noe sted ikke har lappen, så skal vi bare passe oss i trafikken.
0: Ja, vi skal.
2: Det den ukjente variabelen som har lappen.
1: Ja, det var det da.
2: Og vet du hva?
1: Hva da?
2: Den ukjente kjøpte seg en ny bil på tirsdag. Rimelig spontant.
1: Ja.
2: Men den bilen er jo da passende nok en Honda Jazz.
0: Det var derfor det, du kjøpte den.
2: Ja.
0: Du så noe het Honda Jazz, så da måtte du bare ha den.
2: Ja, ja, ja. Rett og slett. Mm.
0: Nydelig.
1: Bra. Vi skal nå ha et stykke musikk, og etter det så kommer det en anmeldelse. Christian har fått i oppdrag å anmelde noen greier som kanskje eller kanskje ikke er jazz. Hvem vet?
0: Ja.
1: Det
0: kommer etterpå. Jazzig.
1: Jazzig, ja. Godt, godt. Vi skal til Norge. Neste stykke musikk er en trio som kaller seg for Brio Trio.
0: Oi.
1: De har gitt ut tre album. Pling. Og den her, det her titlen som kommer her er ikke ufullstendig, men jeg kan skjønne at noen vil tro det. Her kommer Brio Trio med lang P.

0: Yes, da har vi vært innom norsk vise folk
1: popjazz.
2: Ja. Jeg synes dette holdt det var langt nok innenfor jazzen.
0: Ja.
1: Yes.
2: Og så det også er det
0: jazz. Yes.
1: Yes.
2: Ja. Yes. jo,
0: så sånn det. Men jeg har en sang klar.
2: Ja.
0: Med Duved Dunajevski.
2: Han ja, Duved ja.
0: Jeg mener han jazzgitarrist. Med litt sånn veldig sånn internasjonalt blandet bakgrunn og spiller her en gammel sånn standard eller klassiker fra 20-30-tallet som veldig fengende og den heter altså Happy Feet.

0: Fint.
1: Ja, absolutt.
0: Ja.
1: Dyktig.
0: Ja, ja, absolutt. Litt stryk, og det ja, ligger jo mitt da, hjerte nært.
1: Er du fornøyd?
0: Da jeg fornøyd.
1: Får ikke noe strykkarakter der, nei?
0: Nei. Også litt sånn robotaktig.
1: Vokoder?
0: Ja, ikke sant?
1: Sånn, ja.
0: Mm. Det er gøy.
1: Kombinerer en vokal og et instrument, så får du...
0: Mm. Det stilig.
1: Ja. Det kan være kult. Kan være også teit.
0: Ja, i små mengder så går det rett, men det må ikke bli for mye.
1: Nei.
0: Jeg synes de er klart å holde seg innenfor toleransegrensene.
1: Ja, jeg er enig i det. Apropos toleranse, nå får du holde fast i hatten.
0: Okay.
1: Vi skal få høre noe vokal, jass.
0: Mm-hmm.
1: Bu, sier du sikkert nå.
0: Nei da.
1: Men det her er en dame som heter Kate Courtum. Hun er aktiv nå. Ok. Selv om på en måte sjangeren er litt gammeldags kanskje, men ja, et tekst er kanskje ikke noe du er veldig interessert i. Men Kate Courtum, hun holder ikke igjen.
0: Ok.
1: Nei.
0: Skal prøve å følge med da.
1: Ja. Så her kommer Kate Courtum med Everything I Got Belongs To You.

sesongen med størrelsen på jur. Norges bondelag, det var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet

0: Radio L i Lillesand, 107,4, 106,3 MHz på FM-båndet.
1: Dette er Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.

0: Er det ikke det?
1: Ja.
0: Eller sånn, ja. Vi får vel si det.
1: Ja, ja.
0: Ikke sånn, men vi legger jo ikke lista sånn.
1: Det ikke, den ikke kjempehøy. Den ikke kjempehøy.
2: Men vi må ha det musikk dere, og vi har fått en hilsen her. Sender en hilsen til svigerinne Bjørg og familie og kjente på Herrefoss. Ønsker dere en flott fredag kveld og riktig god helg. Musikkønsket det Lauli Fossens brus med hun jeg. Hilsen fra to på Tveide.
1: Ja.
2: Ja. Og da får vi håpe dere to på Tveide kose der, og her kommer hun jeg.
0: Hun jeg.
2: Så bare setter han i gang, kanskje. Sånn. Oi.

0: Ja da, det var Bøkkvist med Making Your Mind Up fra 1981.
1: Yes.
0: Ja, tilbake til 80-tallet.
1: Han vant Grand Prix.
0: Men du, Terje, og synes du, nå julebrusen kommet I butikkene, nå kagemennene kommet I butikkene, ja. Jeg var på IKEA en tur I dag, der jul, der har de stelt I stand til jul. Det ikke litt tidlig?
1: Det oktober.
0: Ja.
1: Det oktober.
0: Ja, før var det I november.
1: Ja, tidligst.
0: Ja, tidligst.
1: Tidligst, ja.
0: Vi har min bror, vi har bursdag I november. Jeg har tyvene, han har niene, og et sted mellom der pleide julebrusen å komme.
2: Mm.
0: Ja. Men nå det liksom julebrusen I butikken nå.
1: Ja.
0: Ja.
2: Og nå så inn I granskauens mye.
0: ja,
2: ja. ja, det pall på pall på pall.
1: Ja,
0: så
1: ja.
0: Vi vil gjerne høre litt, gjerne send en liten...
2: Hva mener du
0: Hva mener dere om at det kommer så tidlig? Det hyggelig at jula begynner så tidlig? Eller det for tidlig? Blir han lei av det? Ja.
2: Altså, jeg gjør det. Jeg blir lei av det.
0: Ja, jeg synes det digg når julebrusen kommer, men...
1: ja, altså, det er jo mange som tenker at dess tidligere det blir I julestemning, dess bedre det jo.
2: Jo, det jo de, altså, men jeg tenker...
1: Men det klart.
2: Jula begynner ikke nå.
1: Det klart at...
2: men jeg ser jo på blant annet sånn Facebook-greier. Folk selger jo begynner å selge juleting nå.
1: Ja, ja, ja.
2: Ting de ikke har brukt for, de ligger jo ute I en masse, og ja.
0: Hun hjemme, hun kunne begynne å pynte etter jul nå. Hadde ikke stoppet, og hun synes det var kjempekostende.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: det var pyntet etter jul, og ja, ja. Nei, men, ja. Yes.
2: Det godt vi har forskjellige meninger.
0: Det akkurat det.
2: Ja.
0: Men vi gjenter rebusen, kom igjen.
1: Ja.
0: Og så skal vi ta telefonnummeren.
2: Skal jeg kjøre?
0: Ja. Ja.
2: Rebusnummer 1 fortsatt. Det drikk pluss personlig pronomen pluss karakter pluss stryker ut. Og da, hvis du har dette klart, så må du ringe 37 20 20 26 00 eller en sms 37 20 20 22 15.
0: Ja, og temaet det bil. Fordi
1: eller,
0: ikke har fått det med
1: eller, bil. Eller, sms'en 95 33 52 60.
2: Ja, unnskyld. Unnskyld, jeg sa feil nummer.
1: Men det, det går vi. Du hadde ikke kommet igjennom på 37.
2: Det var direkte nummer det. Jeg leste
1: men, feil. Sms'en 95 33 52 60.
2: 52, så jeg beklager. Ja.
0: Men jeg tar og sender en liten hilsen for meg selv. Det hos jeg sitter hjemme.
1: Gjør det?
0: Ja. Og sender en liten melodi. Eller lengre, you look like you love me.

0: Så det. Då har vi fått tag I en vinner, har vi ikke det?
1: En heldig vinner.
2: Jo, det har vi. Hallå.
3: Ja, hej. Hej på dig.
2: Hej på dig. Ja, hej på dig. Ja, vem har vi med oss här?
3: Ja, det är Jo Pettersen.
2: Jo Pettersen, ja, ja väl, gratulerar. Du är trekt ut som vinner på första rebus.
3: Ja, det är fint, jag tror.
2: Tema bil, var det vanskelig?
3: Nej, då, ja, det var min stu som löste det, vet du.
2: Så, ja, ja, ja.
0: Ja, ja. Men, det var, men det var du som måtte ringe.
3: Ja, ja, ja, det var eller vi har väl in begge to.
2: Ja, ja, ja, ja, ok. Ja.
1: Det, det hun som skifter dette her, eller?
2: Men,
3: hva sa du nå?
1: Det hun som skifter dette?
3: Ja, nej, det det vel ikke.
1: Nej.
3: Nej.
2: Men, men svaret, det skulle være...
3: Vindusvisker,
2: ja, selvfølgelig. Ja, ja, ja, ja. Ja. Så hvis jo, jeg tror vi skal ta en liten applaus på den.
1: Ja, her, det må vi.
2: Ja, det jo første rebus.
1: Veldig bra.
2: Ja. Premie.
3: Ja, nej, altså, jeg tror allerede han kom for lykkeliggende, så det med litt sånn oppsamling.
2: Ja, ja, ja.
0: Da får du fylle på den.
1: Fylle på da, vet du.
3: Ja, det bare hiver på med et flakslåttøy den.
2: Et flakslåttøy, ja, men det greit.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Skal vi gjøre, vet du. Det bra, men da ser vi tusen hjertelig takk for dere med, og så får vi håpe dere med videre på kvelden.
3: Det må du regne med.
1: Løser resten nå.
3: Ja, jeg sender inn på hver oppgave.
2: Ja, men det bra. Det kommer en hovedkunke etter hvert over. Så det.
1: Ja, det.
2: Kjempefint. Hils fruen.
3: Ja, det skal jeg gjøre.
2: Ja, okay.
3: Kan vi spille låter, jeg sendte?
2: Ja, det skal jeg sikkert. Den har ikke kommet til å legge inn den da.
1: Hva var det for en?
3: Don't let me down the Beatles.
0: Den kommer. Den har vi ingen.
1: Ja, den ligger klar.
2: Ja, ja, ja, den ligger klar.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, ja, ja. Yes. Det faktisk neste låt, så det greit.
1: Det det.
2: Supert, ha en fin kveld.
3: I like måte.
2: Takk for dere med.
1: Hei da.
2: Yes, det var Jo Pettersen. Da må vi ha ut neste rebus temmelig raskt der.
0: Det må vi ha.
1: Ja, skal vi ta den med en gang?
2: Vi tar den med en gang, ja.
1: Ja. Skal jeg begynne?
2: Ja.
1: Nummer to. Øynene pluss drikk. Plus het, plus ordne, og det skal være omvendt. Ja, gjenta. Ja. Øyne, plus drikk, plus het, plus ordne, omvendt. Og det har noe med bil å gjøre dette jo.
0: Ja. Og da ringer du inn til 37 27 26 00. Eller sms til 95 33 52 60, hvis du vet svaret på den rebusen.
2: Ja, og så var det altså musikkhilsen.
1: Nei, da skulle vi spille den som han ønsket nå.
2: Ja,
1: ja.
2: Men den var det jo en lapp til.
1: Oi, var det
2: ja? Ja, ja.
1: Med den der, ja.
2: Yes, det en begrunnelse på...
1: Å, oh, ja, se, ja, ja, ja, se vet, her kommer du, vet du.
2: Pettersen kan tingene sine.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Vil gjerne... nei, musikkelsen til hun som fant svaret med Evelyn Palm. Og Beatles med Don't Let Me Down, kjempelåt, med litt... Hva står det? Kjempelåt, men litt splitt.
2: Ja, ja, ja, men det
1: ja, men det en begrunnelse.
2: Ja, det akkurat det.
1: Ja, da den jo med I trekninga.
2: Super Joe.
0: Men lite spilt.
2: Men lite spilt, ja. Det ikke spilt, bare...
1: Spilt, det ikke bare. Nei, det ikke det.
0: Den veldig lite spilt, ja.
1: Ja. Lite spilt, ja, men det han.
2: Veldig bra. Vi spiller den I hvert fall nå. The Beatles, Don't Let Me Down.

0: Ja da.
1: Yep.
2: Don't let me down.
1: Ja. Ikke legg med
0: det. Med The Beatles.
2: Nei.
0: Ja. Og vi må selvfølgelig gjenta rebusen.
1: Gjenta rebusen.
0: Og, hovedtrunken, vi begynner ikke hovedtrunken før 10, gjør vi det?
1: Nei.
0: Nei, det ikke, nei.
2: Ja, ti, og 10 kommer fort.
1: Det gjør det.
0: Ja, 10 kommer fort. Vi gjør det.
1: Men jeg gjentar rebus nummer 2. Den som følger. Øyne pluss drikk pluss het pluss ordne omvendt.
2: Ja.
0: Ja da. Men vi bør kanskje nevne en av premien vi har i kveld.
2: Ja, det må vi.
0: Det har vi ikke sagt så veldig mye om. Og det jo de gavekortene på Hagland.
2: Ja, ja, det sant. Ja.
0: Hagland har vært så elskverdig og gitt oss ganske mange gavekort. Det pålydende 50 kroner.
2: Ja.
0: Men det jo veldig bra å ta på en rebus. Det noe
2: absolutt.
0: Vi ikke har hatt så... veldig lenge, tror jeg. Nei, det jo stund siden jeg har vært der, så det kan godt være vi har hatt det stund, men...
2: Ja, ja.
0: Men det var ikke jeg forrige gang jeg var her.
2: Nei, og så har vi den andre med gavekort, på en, som egentlig en sånn type hovedgreie.
0: Den?
2: Ja.
1: Men takk til Hageland for at ja, den vil gi oss...
2: Fortjener,
0: Meritove, ja, det har vi jo, men det jo mer på hovedkunk.
2: Mer på hovedkunk, ja. Det er det. Det er det. Litt mer på lydene.
0: Ja, men så har vi jo noe sånn gaslighter, sånn...
2: Pacelighter.
0: Pacelighter, og vi har lykter som vanlig, og vi har penner, og...
2: Kopp.
0: Og flakslåd.
1: Og flakslåd.
2: Også ikke minst...
0: Vi har nye kopper.
2: Mm. Eminente refleksvestene, selene.
0: Ja, de er faktisk viktige i,
2: de
0: i denne tida.
2: Nå er de ekstremt viktige. Så hvis du har rotet vekk din gamle, eller mangler i det hele tatt...
1: Melde på en konkurranse,
0: ja.
2: Så kan du vinne en sånn en, fortere enn du vet.
1: Jeg gjentar rebusen, så tar vi en ønskeplate, skal vi det?
0: Ja.
2: Ja.
1: Rebus nummer 2 er som følger. Øyne pluss drikk pluss het pluss ordne omvendt. Jeg tar bare telefonnummeren også.
0: Ja, flott.
1: Telefon 37 27 26 00. Eller SMS på 95 33 52 60.
0: Ja, og send gjerne inn enda flere hilsner, ønskelåter, ja.
1: Alt og kommentere også gjerne på SMS eller på telefon om
2: begrunnelse.
1: Begrunnelse og om hva dere tenker om at jula starter tidligere.
0: Vi har en liten gang, vi har en liten premie på det.
2: Ja, det, absolutt, absolutt. Ja, for vi har enda en, den neste hilsen, eller ønskelåta da.
0: Ja.
2: Den jo med en begrunnelse.
0: Ja.
2: Så jeg ble jo litt imponert at det var så mange som kom med det med en gang. Det må jeg si. Jeg hadde ikke forventet.
0: Ja, det var faktisk jeg.
2: Jeg hadde ikke forventet det, men nei. Tusen takk dere. Her kommer en ønskelåt, og det ønsker lys og varme med Åge Aleksandersen. Hilsen til lillesøster Bjørg på Stjørdal. Og det klem ifra store søster på Rugsland. Og begrunnelsen som hun skriver, og den veldig bra. Vi alle trenger mer lys og varme nå fremover.
1: Ja, det gjør vi.
2: Kjempegod begrunnelse.
0: Åge Aleksandersen, lys og varme.

0: Besøk gjerne Radio Els hjemmeside. Enkel å utforske og bruke. Like enkel å bruke på PC, nettbrett eller mobil. Sendeplan finnes under fanen Live. Under Live kan man også lese om alle programmene og info om hvordan du lytter til nettradioen. Enkelt å sende hilsen og ønskelåt. Gå inn på fanen om oss og velg hilsen ønskelåt. På nettbrett og mobil velges de forskjellige fanene på ikonet oppe til venstre. Adressen til SIA er som tidligere radio-l.no. Mange innslag som er sendt på radioen er nå mulig å høre igjen, for du går på forsida. Og under lokalnytte ligger der en del innslag som man kan høre så mange ganger en vil, og det vil jo også etter hvert som hjemmesida er fullt utbygd, bli et arkiv med masse lydklipp.
1: Yes, litt reklame må det, egen reklame.
2: Ja, og nå har vi enda en reklame.
1: Har du det?
2: Ja.
1: Å ja.
2: Nå skjer det i Høvåg.
1: Ja.
2: 11. oktober, klokken 18.00.
1: Da starter vi opp.
2: På Herredshuset, så starter vi opp.
1: Bingo!
2: Bingo!
1: Og det er faktisk utrolig gøy, det tror jeg. Jeg har vært med bare et par ganger, men det er, det er mye folk, det er mange forskjellige premier, og det er...
2: Ja.
1: Ja,
3: så gøy.
1: Utrolig
3: så gøy.
1: Hyggelig.
2: Det er viktig å skrive ned i kalenderen på mobiltelefonen din, så husker du det.
1: Søndag 11. oktober,
2: yep.
1: Klokka 18.
2: Det er ikke men, nå, men neste helg igjen. Blir det vel? Nei, det er
1: nå til søndag.
2: Ja,
4: men er det, sånn, er det sånn bingo som det var, sånn som det var på 80-tallet?
1: Ja, corner og... Ja da.
4: At du, ja. At du vinner kaffeposer og sånn.
1: Ja, ja.
2: Ja, ah, det er gøy.
1: Sjokolade og...
2: Det er gøy.
1: Ja, ja, det er kjempegøy. Ja,
2: ja da.
1: Og så er det pengepremier.
2: Ja, ja, ja. Men det, ja. Det er... Ja, sånn 1,3 milliarder og...
1: Nei, det er ikke fullt.
2: Ikke fullt.
1: Men, ja, det er sant. Jeg har på telefonen ikke vel, for jeg regner med de vinner fra Eurolotto til... Så
2: jeg har jo gjort det...
1: 1,3 milliarder,
2: ja. Det hadde vært greit, men ok.
1: Men, ok. Videre... Vi gjentar rebusen.
2: Vi gjentar rebusen,
1: ja. Så har du en liten hilsen.
2: En har en hilsen etterpå igjen.
1: Ja, det er bra.
4: Men rebusen er som følger. Øyne pluss drikk pluss het pluss ordne omvendt.
1: Ja, og telefonnummeret det er 37 27 26 00 eller 95 33 52 60 om du ønsker å sende en sms.
2: Ja.
1: Yep. Yes, ok Robert,
2: da har vi en hilsen med begrunnelse igjen, som er også med i den spesialtrekningen vår.
4: Så bra, så bra.
1: Ja.
2: Hilsen er fra Toril, den er til Helge, og ønskelåta er Ungkar med dobbeltseng, og begrunnelsen, den er jo fantastisk bare.
1: Ja.
2: Der skriver hun, sånn er det bare.
1: Sånn er det bare.
4: Ja, sånn er det bare.
2: Det er jo en kjempegod begrunnelse.
1: Vad sen gutten, hon kommer att bestämma.

0: Nei,
1: oi,
0: oi. Fra Trønder, det så gøy.
2: Ja da, nei, men, det så gøy å høre på dere.
1: Hvor Trøndelag da?
2: Det rett ved siden av flyplassen.
1: Åh, heller, såpass. Ja.
0: Hvordan i all verden, og for, hører du på radio heller, holdt jeg på å si?
2: Nei, altså, jeg havna jo i Trøndelag i City for 50 år siden over det.
0: Ja.
2: Og
0: ja.
2: Det var nå den kjærligheten, vet du.
0: Ja, det rart med det.
2: Ja. Ja, det sånn vi
0: føtter på. ja, det akkurat det. Men så gøy at du hører på radio heller, da. Hører du på radio heller ofte?
2: Ja, hvis jeg hjemme, så hører jeg hver fredag.
0: Nei, men så gøy, så bra.
1: Jeg hører du har litt sørlands sleng.
0: Heime,
1: Litt mye, eller mye Trøndelag da. Men du har en liten
0: vet
1: sånn
0: du,
1: twist.
0: Vet du, at vi har aldri lagt inn, vi har allerede lagt inn en ekstra premie på det, for det at du ringer fra Trøndelag.
2: Det er kjempebra.
0: Ja. Ja, men... men rebus nummer to, hva kom du frem til?
2: Ja, hva det kom frem til der, jo, det måtte være setevarme.
0: Ja, det var det, vet du. Ja.
2: Det er jo viktig.
0: Ja, det veldig greit å ha i disse tider i hvert fall. Ja. Til og med på Sørlandet, for det kaldt her, det.
2: Ja, men, i dag var det bare 2 grader her, så det kryper nedover.
0: Jeg var en time inn i landet her i dag, og det var 0 grader.
2: Ja. Nei, var det det?
0: Ja da, sør i landet, men allerevel, så det...
2: Ja. Ja da, sånn er det svinger, vi må bare ta det vi får.
0: Ja, det vi har ikke noe valg.
1: Ingen
2: nei,
1: valg.
2: Vi har ikke noe valg.
0: Nei.
1: Ingen bestemmelsesrett over det, nei.
0: Nei da, men da i all verden, hva bedriver du tida med oppe i Trøndelag da?
2: Nei, nå er jeg pensjonist.
0: Ja, men det...
2: Så det er jo veldig godt det da.
0: Ja.
2: Men jeg har da forskjellige sånne organisasjoner jeg med i.
1: Ja, men det er bra.
0: Det.
2: Og noen lag og diverse.
0: Det er godt å ha noen.
2: Blant annet norske kvinner som vi heter og
1: det
2: er mye.
1: Ja, men det er jo bra.
2: De gjør mye bra.
1: De gjør mye bra.
0: Ja, og det er veldig, veldig viktig å ha noe å holde på med. Det
2: akkurat. Vi kan ikke bare sitte i sofaen.
0: Nei.
1: Men et spørsmål til Sanitetsforeningen. Har dere et sånt, i forhold til beredskapsåret, har dere også en sånn pågående kampanje for dere?
2: Ja, det har vi.
1: Dere har det, ja. Ja, så bra.
2: Og det er i Norske Kvinners Sanitetsforening, det er det.
1: Ja.
2: Ja da, så der er det beredskap.
1: Ja.
0: Så bra.
1: Ja, det er viktig.
0: Ja, det er veldig viktig i disse tider, spesielt i disse tider.
2: Ja, visst er det det.
0: Ja.
2: Og samme, hva som skjer, så kan jo de rykke inn, kan du si.
0: Ja.
2: Ja. Om så det å lage mat til folk eller et eller annet som...
1: Absolutt.
0: Ja, jeg er med i Røde Kors beredskapsgruppe selv, så det er liksom det er jo sånn, noen er bare der for å koke kaffe, og noen for å stå vakt, og noen, men alle trengs.
1: Ja,
0: alle er viktige, alle er livet viktige, uansett hva du gjør.
2: Ja, og det er godt å tenke på.
0: Ja,
1: bare man gjør noe.
2: Ja, ikke
0: sant. Ja. Men du må ha en premie.
2: Vet du, jeg kunne tenkt meg sånn lommeløkt hvis dere har det nå.
0: Og vet du, de er veldig gode, og det skal vi sende til deg.
1: Ja, og inklusive den ekstra premien, siden du var fra Trøndelag.
0: Men hvis du kan ringe inn på 37 27 26 00 etterpå, og kommer, og så bare får vi adressa di.
2: Ja, men jeg har en søster, er på Røksland, så hun kan hente
0: det. Ja, det er du som det har blitt sendt hilsen til tidligere, ikke vel?
2: Ja da.
1: Ja.
2: Det var så koselig.
1: Så bra.
0: Ja, men så fint. Ja, men da er det bra. Da legger vi det klart her, og så setter vi ditt navn på, og så kan hun hente det.
1: Ja, for det var det Bjørg på Stjørdal, ja.
0: Ja,
2: det var det.
1: Ja. Kjempe store søster på Røksland.
0: Ja. Nei, men så koselig. Så utrolig bra. Det ligger faktisk to premier her nå.
1: Ja.
2: Så... ja, jeg tror jeg har noe fra før en gang.
0: Ja, der ligger du enda flere, så det er veldig koselig.
2: Nei, da får jeg bare sende søstersen til lille sånn, vet du.
0: Ja, det er det du må.
1: Det må du. Ja.
0: Det er godt med familie, er det ikke vel?
2: Jo, det er det.

0: Ja, hei og Norge, ja, ro.
1: Ja,
0: ro. Ja, ja, til og med krumpen var med og rodde på et sted av slottet. Det var utrolig, det, men det var jo en sånn...
1: Det var en hype, det var en virkelig hype.
0: Det var en skikkelig hype, ja, det var det virkelig.
2: Veldig bra.
1: Og vi kom godt ned på jorda igjen i Nations League, men sånn, sånn er det jo.
2: Ikke Nations, der er vi jo ikke godt.
1: Nei, der, har vi jo, der kom vi jo godt ned på jorda.
0: Veldig godt med på jorda
1: ja. Ja. Men sånn er det jo
2: ja.
1: Men vi går videre og jeg gjentar rebus nummer 4
2: ja
1: og det handler om bil
0: ja,
1: følgeles den er som følger ja. Jøkel eller jøkul pluss 1000 pluss kikke pluss konsonant pluss veiviser plus karakter.
2: Ja.
0: Ja.
2: Så skal jeg gjenta de tre første i hovedkonkurransen.
1: Ja.
2: Som er byer som begynner på bokstaven B. Nummer 1. Krigsherja by i Libanon. Nummer 2. Denne byen er Europas eldste universitet. Tetsby. Nummer 3. Denne byen er hovedstaden i den australske delstaten Queensland.
1: Ja.
2: Så kommer vi med de tre siste litt etter hvert på ja. Den hoved, og dette skal ventes med til du har alle seks
0: rekker. Alle sammen, ja da.
2: Før du ringer inn og svarer ja. På hovedkonkurransen.
0: Og da gir vi beskjed når du kan ringe inn.
2: Ja. Yes.
1: Men på rebussen så kan du ringe inn allerede
0: så
1: nu.
0: Så mye du vil.
2: Ja.
1: På 37 27 26 00.
0: Eller kan sende en sms på 33 52
2: 33 nå?
0: Nei.
1: 95.
0: 95 33 52 60.
2: Ja.
0: 95 33 52 60.
1: Ja. Og så har vi fått det ønskeplata.
0: Ja, det har vi jo.
1: Nå har vi fått, nå har vi fått, vi hørte jo i sted, så hørte vi jo sommernatt i frøen.
0: Get together, Matt.
1: Ja. Men nå har vi fått et ønske om å høre den tyske utgaven oh. av sommernatt i frøen.
2: Ja, men det frøen da?
0: Transmit mir Corina.
1: Ja.
0: Vi tar den.
1: Vi tar den. Vi hører på den.

0: Kikke var C.
1: Ja, og konsonant, det var K. Ja. Veiviser, lås, ja, og karakter S. Ja, bremsekloss, kjempebra. Og kan vi i all verden med lukke med på premie til Bergen?
2: Du vet at jeg bruker også, når jeg nå kommer inn, så tar jeg et sånt flakslåd, og så hvis det får flere i løpet av en måneds tid, så send dem det til meg.
1: Ja,
0: ja, ja. Ja, ja du, du har ikke behov for paraplyer der oppe, altså.
2: Jo. Det...
0: nei, jeg bare skøyer. Ja.
1: Jeg tror ikke det er flere paraplyer igjen, nei. Men nei. Nei, men vi, selvfølgelig skal vi legge et flakslåd til deg, Kjell.
0: Ja, ja, ja,
1: ja.
2: Ja, fine greier.
1: Det er veldig bra. Da må du bare hilse de du har rundt deg, og så får dere ha en kjempegod kveld, og så tusen takk for deg med oss.
2: Ja, ja det skulle bare mangle. Dere er så koselige å høre på.
1: Ja, men...
2: så veldig fin, og så kjempefin musikk. Nei, dette her, det for meg er det super.
1: Ja, så bra. Super. Vet du, det setter vi så pris på.
0: Ja, takk.
1: Virkelig. Ja vel, nei, men det er veldig bra. Da får du ha en riktig god helg.
2: Ja, takk det samme til dere.
1: Ja,
0: takk.
1: Ha
0: det godt.
2: Ha det
0: godt.
2: Ha det.
1: Det var Kjell Johansen fra Bergen,
0: ja.
1: Som er med støtt og stadig. Det er veldig bra, altså.
0: Hyggelig.
1: Men vi spilte en sang her i sted, som heter Lasse Stefans Gula høstløv. Og det var flere som ønsket å høre den. Det var noen som sa, hilsen til dere i studio, god helg til alle. Ja. Ønsker å høre Gula høstløv med Lasse Stefans. Og så var det hilsen til Vigdis og Torkjell, og Randi og Marianne, og telefonvaktene og gutta i studio.
0: Oh.
1: Yes.
3: Takk, takk.
1: Hilsen, den fra Elna og Sigmund. Og teksten er ønsker god tur til syden, Randi, og den slenger jeg meg ta på. Randi, riktig god tur
0: god
1: til syden.
0: Tur.
1: Jeg unner deg den turen, det er helt sikkert. Yes, nå er det altså rebus nummer 5.
0: Ja.
1: Har vi bare et kvarter på den da?
0: Ja, ja, vi har det.
1: Kom igjen.
0: Kort tid.
3: Men vi, da kjører vi i gang.
1: Vi tar rebus nummer 5, og så tar vi de tre siste igjen.
0: Tre siste på hovedkonken.
1: Eller vi tar alle på hovedkonken, kan vi ikke det? Og så leser du den, og så kan de, sånn om en halvtime, så kan de begynne å ringe inn på den.
0: Ja, jeg tar de tre siste først, og så får de summa seg litt på det.
3: Men da kommer rebus nummer 5.
1: Du tar rebus nummer 5. Ja, flott.
3: Og den går som følger.
1: Ja.
3: Oppkast pluss skjul pluss 5 pluss vokal pluss forhenværende omvendt. Altså forhenværende omvendt. Jeg gjentar den. Oppkast pluss skjul pluss 5 pluss vokal pluss forhenværende omvendt.
1: Ja.
0: Jep.
3: Og da?
0: Da tar jeg, ja, skal
3: jeg kan ut. Da ringer man inn på
1: 37-27-26-00.
3: Eller SMS 95-33-52-60.
1: Ja, yes. Riktig.
0: Da skal jeg lese opp de tre siste.
1: Tre siste, flott, Robert.
0: Ja. På hovedkonkurransen. Og dere venter med å melde inn dette til vi sier ifra. Nummer 4, og det er fortsatt byer som begynner på bokstaven B. By og vindistrikt i Frankrike. Gjenta, by og vindistrikt i Frankrike. Det var nummer 4. Nummer 5 er by ytterst i Saltfjorden i Nord-Norge. By ytterst i Saltfjorden i nord i Norge. Nummer 6. Hovedstaden i Colombia. Gjenta, nummer 6. Hovedstaden

0: Dami. Lille Marine. Vilhelm Marine. Ja, det jo en fin, det veldig bra. Andeland, du har faktisk rett. Det der den kommer fra, det det fineste sted I verden. Sånn det bare, uansett om man rundt og ser alt mulig. Så...
1: Ja, alt ja. Mulig, ja, ja. Ja, men det så deilig å komme hjem.
0: Ja, det det. Det bare, ja.
2: Men hva hjem? Hva hjem? Altså, jeg jo fra øy I Nordis,
0: egentlig så Borkis, men så har jeg bodd 30 år I Lillesand, og ungene mine har vokst opp I Lillesand, og sånn. Så når jeg kom hjem, eller når jeg flyttet til Lillesand igjen nå, så var det hjem.
2: Ja, Da er jeg med.
0: Det var hjem for meg da.
2: Ja. For der jeg vokste opp, det ikke hjem for meg.
0: Nei.
2: Nei.
0: Nei.
2: Men Lillesand hjem for meg.
0: Ja, og mange år har du bodd her?
2: I...
0: 40 år?
2: Ja, 30. I hvert fall ja. Bortimot 30 år.
0: 35, ja.
2: Så Lillesand hjem for meg.
0: Ja, ja, men det ble jo så... Det jo det som hjem for meg. Birkeland ikke hjem for meg lenger.
2: Ikke sant.
0: For at jeg har ikke så mange kjente der som jeg hadde før. Og
1: liksom. Nei, og det jo noe med ungdommen eller...
0: Ja, ja men sånn det bare, ja.
2: Så, men da er jeg...
0: Ja, men... Fra det ene til det andre, vi har rebusser, og vi har konkurranser.
1: Det har vi, vi har masse ut
0: Kan ikke du gjenta hele regler på denne hovedkunken, Robert?
1: Det skal jeg gjøre. Nå skal vi ta alle 6 stykk.
0: Gjør det.
1: Vennligst hold følge.
0: Etter det så tar du rebusen, Terje.
1: Ja, og
0: så,
1: du må ikke blande de sammen.
2: Nei, det viktig.
1: Nå gjentar jeg, eller nå skal jeg ta alle på hovedkonkurransen. Skal ikke ringe inn riktig ennå, eller melde riktig ennå. Nummer 1, og det byer som begynner på B. Nummer 1, krigsherja by I Libanon. Nummer 2, denne byen Europas eldste universitetsby. Hint, Italia. Nummer 3, denne byen hovedstaden I den australske delstaten Queensland. Nummer 4. By- og vindistrikt I Frankrike. Nummer 5. By ytterst I Saltfjorden I nord I Norge. Nummer 6. Hovedstaden I Colombia. Da har vi alle 6 ute på hovedkonkurransen. Og vi gir beskjed når dere kan begynne å ringe inn om... Ja, det ikke lenge til.
0: Nei, jeg kan ikke like å bare begynne. Nå skal de det? Nei, vi ute med alle, og det ja, nå det klokka da. 5:30.
2: Vi kjører på.
0: Nei, vi venter 5 minutter. Ikke, ja, vi venter 5 minutter. Vi tar det akkurat halv.
1: Akkurat
0: halv. Akkurat halv, da kan de begynne å ringe inn.
1: Ja, stakkars Mette, hun kan bli litt overbelastet.
0: Ja, hun kan det.
1: Og det ønsker vi ikke.
0: Nei. Ikke deg.
1: Overbelastet kvinne.
0: Det den beste telefonvakten vi har.
1: Det det. Ja. Og vi ønsker ikke hun overbelastet.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men vi har en rebus.
2: Vi har en rebus.
0: Og det rebus nummer 5.
2: Rebus nummer 5 som følger.
0: Yes.
2: Oppkast.
0: Oh.
2: Pluss skjul.
0: Ja.
2: Pluss 5. Pluss vokal. Pluss forhenværende. Som omvendt.
0: Ja. 37 27 26 00 eller 95 33 52 60 hvis det vanskelig å komme gjennom. For det at vi ønsker at flest mulig sender en sms nå. For nå skjer det månedlig på hovedkonken og litt på rebusen.
1: Ja, litt mye.
0: Det kan bli litt mye.
1: For en enkel sjel.
0: Ja, men vi spiller litt musikk igjen. Og da må vi ha... Vi har Stevie Wonder som ligger neste på lista her.
1: Ja, den jo grei.
0: Superstition. Kan vi ikke ta den?
2: Vi gjør det.
1: Høres fantastisk ut.

0: Ja da. Sånn, så stopper vi musikken, og så prater vi litt. Ja vel.
1: Men har vi konkludert med om jula kommet for tidlig, eller om, om det greit at den kommet?
2: Nei.
0: Nei.
1: Nei, vi har ikke det.
0: Nei.
2: Ingen som har noe mening om det.
0: Nei. Ikke vi heller?
2: Jo.
0: Ja, jeg jo. Men jeg vil ikke si det til noen.
2: Nei. Det ikke,
0: så lenge ingen vil sitte med, nei da.
2: Nei. Nei, men det tydelig at våre lyttere har ikke de store
0: tanker. Men vi har jo altså noen som har vunnet. Jeg prøvde å ringe opp Ingrid, for det var altså den rebusen.
2: Ja.
0: Der var det ingen stor telefon, så det sånn. Og så har vi Paul Mikkelsen, som var vinner på
2: hovedkonkurransen.
0: Hovedkonken. Yep. Og han har ikke rukket å ringe opp. Skal vi ringe opp på den nå?
2: Vi kan prøve.
1: Vi kan prøve å ringe han opp.
2: Det gjør jo ikke noe. Ser man er våken.
0: Hvis dere prater litt, så skal jeg ringe.
2: Ja.
1: Men jeg synes jo personlig at det litt tidlig å komme med julebrus i oktober.
2: Jeg tenker jo det. Det liksom...
1: Og kakemenn i oktober. Altså, hvor kjedelig blir det med kakemenn og julebrus i desember, da?
2: Ja, jeg tenker jo det. Det jo sånn, vi jo mettet på det i desember. Ja. Men det jo bare min mening. Men ja, jeg tenker jo det at desember tilhører jula.
1: Ja, det gjør det.
2: Ikke oktober.
1: Nei.
2: Eller september-oktober. Så, ja.
0: Da har vi Paul på tråden.
2: Se det.
0: Hovedpunkt, hallo.
3: Hallo, ja.
0: Det var Paul.
3: Ja.
2: Det var hyggelig.
3: Ja.
0: Altid hyggelig, ja.
3: Ja.
2: Ja, og du har løst...
0: Hovedkonkurransen.
3: Ja, jeg fikk se.
0: Ja.
3: Kom igjen
0: nå.
2: Ja.
3: Det bare ta de.
2: Ja, du kan gjerne begynne fra toppen, og så ta hva du hadde av svar.
3: Beirut.
2: Det helt riktig.
3: Og Bologna.
2: Yes. Ja.
3: Og Brisbane.
2: Ja, riktig.
3: Og Bordeaux.
2: Ja.
3: Og Bodø.
2: Og Bodø, ja.
3: Og Bogota.
2: Jøssa meg, du flink altså.
3: Veldig, vet du.
2: Ja, det jo fantastisk. Du, jeg tror du fortjener en applaus nå.
3: Ja, det var godt.
2: Veldig bra, veldig bra. Ja. Du måtte vri hjernen for å løse dette, eller?
3: Å ja, jeg måtte jo det.
2: Så. Ja, ikke sant.
3: Noen av de klarte jo greit, men...
2: Ja.
3: Ja da, nei.
0: Ja, har du vært med oss i hele kveld?
3: Og så er du nå...
0: Har du vært med oss i hele kveld?
2: Du hører ikke deg, Jan.
0: Nei, det var sånn, ja.
3: Du var så langt, og så langt vekk.
0: Ja, jeg var langt vekk. Nå er jeg litt nærmere.
3: Jeg har vært med hele tiden.
0: Ja, men det er...
2: Ja, så bra.
0: Ja.
3: Nei, jeg må høre det, for da vet du så sånt det, og muligheter, altså. Så.
0: Ja, men det er koselig. Det setter vi pris på.
3: Nei, dere er så fantastisk at det... Jeg har gledet meg masse opp gjennom mange år, opp i hele 30 år, om kan tenke jeg.
2: Oi, ja, såpass.
0: Men vi har det veldig gøy selv, så da...
3: Ja, men det er bra, vet du. Ja, så det... Nei, altså, det hver fredag, det er da, og da må jeg på Radio-L.
0: Ja, men det er kjempebra.
3: Ja,
0: det
3: er...
0: Og sånn er det, Robert, har du gitt beskjed om hvilken premie han får?
2: Han får et gavekort på Meieritorvet.
0: Ja.
3: Ja, men det er kjempeflott, kjem alle tider, takk skal du ha.
2: Så det er jo, det kan jo, du kan finne noe der som en, kan være en julegave til noen spesiell, eller
3: rett
2: eller annet.
0: Meieritorvet, det er mye rart.
2: Ja. Han er mye snadder.
3: Kjempebra det.
2: Så det er bare...
3: Men da snakker jeg jo om jula, men det er jo alt for tidlig, vet du.
0: Nei, likevel.
1: Helt
0: enig. Jeg synes jo det, altså.
3: Det blir verre og verre for hvert år.
0: Ja, det gjør det.
2: Tidligere og tidligere.
0: Og de skuffer jo inn noe så vanvittig med paller med julehus i butikken.
3: Ja, noe så skrekkelig, altså. Men... Jeg så på meny i dag, det var jo svære paller, vet du. Det var...
0: Men jeg skal jo ikke si noe, jeg har drukket julebrus her allerede.
3: Ja.
0: Men når det først kommer, så blir det jo litt fristet,
3: ja. Ja.
0: Kagemann har jo spist.
1: Det er jo det man satser på, at folk blir fristet. Ja. Så utvider du bare høytiden.
2: Ja, det er jo penger det handler om. Innenfor Norgesgruppen og de store kjedene.
0: Ja, vel. Nei, men,
3: men da får dere ha takk for i kveld.
0: Tusen hjertelig takk for du hørte på.
3: Ja,
2: veldig hyggelig.
3: Det var et greit program.
0: Tusen takk, så får du ha en riktig god helg.
3: Takk i deg måte. Ha det fint.
2: Ha det godt.
3: Ha det.
0: Jeps, det var Pøl Mikkelsen, og nå skal vi ha litt Emma Steinbakken hver gang vi møtes. Floden.
2: Ja, vi skal bare opplyse om...
0: Vi skal opplyse om noe.
2: Ja, vi trenger et telefonnummer fra Toril, som har vunnet konkurransen med begrunnelse.
0: Ja.
2: Vi savner, eller vi har en lapp her, men vi har gått glipp av telefonnummeret og adresse. Så hvis Toril kan ringe inn med nummer og adresse og sånt, sånn at vi kan få registrert dette, for hun er den heldige vinner av det gavekortet til Hageland.
0: Ja.
2: Det var jo konkurransen med begrunnelse
0: for... Åh, det jo ikke mange minutter nå har på det.
2: Nei,
1: men ringe,
0: nå skal vi spille litt Emma Steinbakken hver gang vi møtes floden, så kanskje vi kan få en telefon i mellomtida.
2: Ja, vi håper det.
0: Så ser vi, og vi kommer inn på rett før vi skal stenge her.
2: Ja.
0: Vi spiller litt Emma Steinbakken, og hver gang vi møtes...